0: Radio ne radio, slušaj radio.
1: Optop itd.
2: Svuda u svetu uz vas. Optop radio. Optop radio. Optop radio. Optop radio.